залеза на своя живота в Рижан, неопределимия устрем на всички народи в света към свобода. Скоро няма да има роби на земята. Пълна свобода ще осъществи.